0: تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. Baik pendengar sekalian, itu tadi santriwan Al-Farizi. Berikutnya adalah santriwan Yusron.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.